Beto ero jijiwea Nyonu tabu edo jijiwea Bonano fibo na dawido Bono Mwutu uwe mbisea Omanasi kane

Oh yeah, boom, can you feel? You know, you're ovi. Alata vi, you're ovi. Egan kolobo tu obo, ye dida. Sobo so isadu bi. Dome jime, kolobo tu. Ewe wa yin fin fin. Nu yin nu, ekbe dinbo, me gege. Waje dadaji. So kolobo tu oru fideyo. Awa na bakpo. E yin dome jile ya na oso yi do, kwe tu ekbe na on, do bobo dida kolobo tu to yi. Kwe do kolo paton, ewe yi, kanin, ekbo da kwa taton lekpo. Ben ado sen gana. Ya bo men kan lo visi yin gangpa, men eno ka yin gbenbo. Min de eka do yin, si se to. Bo mo do min ado nanu yin, min diye nan bo nun kolo boto do to. Nasa yi kado hen. O keke ton na. Mambo lo be jile, eko yi kon kolo boto ne yon, kaka bo nun. Game yi yon non. Wa gambo nun, chi kon nun men ya. Ata vi alo yon ton, ene yon gangwe gang keke yon boko dam lon. Gangwe mesin bolo me don, zame. E wa fon yon moro me jile keke yon be. Mi kousa mon klobo tu oru fie mi so do yon. An, fi jen ka gang keke yon so yon ne. Honta fi jen gang yon bo biyo ho me bo mla yon. Pa me kan an di da keke yon non do chi an kwek pek pek nan bo an do du na ye. E ko yi sa keke yon ne yon ho ho ho ho ne. Bobo je kwen mponole. Mponole ja an tin kwa yi jira gome kan lo fiye. E mwono me jiye me aton di we soube. Mwono do sa. Fin keke le bon sa mon. Konton ye no gwa lo ni ye. E la lo toutan. Me ye no ho keke yo lo ye. E di da ye lo. Ne keke ho waka yin gwen ta on. Nso klo boto ye yin. Ata vidi alo yon an che ton yo nso nungbo. Nso yi chisa gbe yo cha yi kande o jen yi dak po men. Yicha ikande o. 50 mil. Ome ye gwa lo numi bo yi. Ome ye yi kukoto ye yo. Nso. Alo kamado si ke cha ikba tongbe do. Kobo so jonwe ye. Na biye misa nun. Klobo to. E wadin be yon bek beto nane ye yo. E kobi hui ikple yo. 85 mil. Ewe ye dele yo yi yi si sato. Takbo men kan rofi. Kwe don tribo don boje di ye di ye. Mene vole ade kundo me jele ye. Se mi nyan kunto e mi le yin. Fe go e mi le ton e zun fan. Bodo yi keke e mi ton san si e mi ton. Awan tin wan yi kaka aso a yi do o. Nyan e lo e do nou kon. Men ton fi diye we yin a fone yon de ton. E so yin men bo moun wan men. Klan pa po po po. E we mi khenk pe yogwe ganji bo. Se de nou godo godo sin taton bo. E jo keke do kwele. Fo mi di da he yi. Ine lo eko hengwa mi yome. Kwa do tole, kpon kaka yi mo rome jile, nukun si yon mo bine tuwe mbu yon wu. E kan kwe do kpuro pa ton ni be an do sen gana. Ani do mi kade bo kazi kwo wa. No vije vye. Ata vije si vye si. Ndo jile do tutan. Nwe do kwe tuwe gwe na fobi. Bo jide yene, kwe do doye na yin jide tofwe. Bo je kwe nou emi de di. Ay kani yin te noto. Beto wa me gong amon do mi de yame. Amon. Ouzon kwa kranton non. Polon zè ibe. Gose fina pou yi para kousin kan ame don. Ho en konton. Non jiba la vo viwe. Fonfon ye ton gosa konton ta. Mamo lo kwe ofo. E don tou. Nou wade de le so rote bo don bolo wa. Nou wada kode ebo yoro. Nou yi de l'étudiant. Awa jidye kodudu wa. Kon yi komesi. O para kousan yo. Jido si bibe. Teka wa miene. Teka wa miene. Ayu mimi sa fo si noten. Ewe ekoro hukwe boko. Hukwe hukwe yo. E ba ede ekpo. Lele bena doni do. Do to kwe yo. Fufon jak bazar do. Mwen jiba la vo vyu endo. Ewe ina fo chobo go sing bekle ta fia. Ewe nwe ekpon yi. E dan duwa. E salo e ko do ma me bo go si seton gon a. A ho. Babra ene o jero. Para kousa yo ji. Do nan mi e mi di na. Do vlafo. Ak baza awe ak pon bezi ya. E ou me bi e wuzun kan bo na iblo lo e jibo fan kan anbo. Ak pon wide me yo. Ak kon. An to eta ou ve do e.
hon to e ho ho le ma na ho bon ai gba po to bonu me de fo yi bolo we bonu amo wi de me na ai a ji je me no to e yon hu fa su ho wa zo gan gan bo jai bo a go sin be greta fi e ra po ro fo du e cho o yan ko ru ko hun do e mi se ho ne o sin para ku mi moro mi adu na nu ye mi de na gbo je we nu e mi le tra la di ye we ma ndi wa we a ma lo iji bleun my bro le bleun e no mo me de sie ai ka ni no te su ta nu ga en dien tombo un kanu mi ho en honton zo bo do mesin ka o me e we na ji no e do e de yo e yo do zemija atun gon sin ka o me ton e yo go simbo aba zemija bo mo lo mi la e ho no boy kan aloita adimi ton e o e no yin di dato Gamba kunwene, kasukuwe, yeme yi zemi jankunto le non huwe nou mene yi, vla fwa madoa, ye de eno so jom memo ado mo, akisi no mo, kwe do akpo membo. Amo zemi jankunto le diyon huwe nou asiton, lukpo an taton bo, lukpo non non, kwa akoye. Nanjino edo ede yi, zemi jan, sin, kunto sin, kasukuwe, yuwe gone yon yi. Na huwe. Na gbo le apo won ko nkan ton e so ze mi jan ji ame e wa imo ede ru moto me ndo meji me kasiku o gangba ku won e ye o yido se mi jan kun to si bu so pe e so imo ede ru ze mi jan ji e wa imo ede ru moto me zugbo do me we e gosin se me kan me ti we Ewa imo ede ede. Bonu e ka fatu bonu. Ewa ton si moto me ogbon zun kame kakabu a eton da lito ha. Ho en honton. E alo jeme. Mi an se na jino an sin be. Dunu wa mi ton soton me. Eka mi ton soru ndi we. Ekbe diyon. Ze mi jan kon ton mi ton le. Yede ede non. Kule, gangba kon kaskwe ne omi. A lote mi kare omi kan do duna, a lote mi te eno do duna. Bon, nou babara ene je zobo do meda, kou non zang blay mi to goutou, nele wa idinye me ye. E man kana wa hondo mi gwa. Mi ato, kende o kwe chobo, mi na ase na jino ansin be. Doso, 01-52-52-67-67 ou. Son les 5 ans. 01-90-77-05-05. Yon les 5 ans. Gangba kon kaskou. Alo temi kan doduna. Alo temi kan doduna. Alo lebi kwide man hay. Yere sou kon de kwa eton ton bon ho. Gangba kon ben ondo. Alo eton ben ben ondo. Keke eton le ko. Eton kule men. E kaje zobo do men 5 ans. Men boye kwe ibe boye. Kon boye eton se men kan men di ne. Bogo sin sou eke ji. Sou eke, iru a haji bo jinjan yi. Bo a iton, moto me. Kan jem si.

0: tole de Bip Radio. Edo to e mine sinkuton.
1: Mwe jero to e Sigaho do Bip Radio di.
2: Kisi za egbe ton soro te bon eko inyo nun asuku si le iyo uve te ite we ekono mon alote eka rekan dodo uve ino mon le ina bo awajije kana iti iti tonu ye ajiyo ino miyan nun konde su INF usin gono konon se uve e into vine le iton vlafo bonon si uze kenton an te we senkado dakpa ene onwe u ajiyo me ingambo don do INF usin gono sin une iyo na jino get oyu yakaja kan hupe kwe biye o minase le tombo indru tosia e ina mejile fidro se e ina le ple hon kanten da ho e yo lodo fe pavi yo go singu na tonta e revan si ha meton jenyo miro amblo o de ani uka son adiyo nwe nukum mitomoda yo jimi na kake un tonu mi ya to entero mejile e ni aziza miton le benayin o nu hoto buda wa jije la menu o mi do bene to miton me fi bo ino blo ho ho ne yo ndindi timbo yin tombo ajaka don sigbon azan e ne on ji mi la se hoda pa ne on ho chobo don we se zo wa to bo won la bo e mo yin o ki ha to do putin bo e o he so asan yin go sin gbe gle ta fi do run mi e mi de ne mi la se hoda pa e ne o lo pe wu mi bule kudo o wile ko bo kudo won yi do nu Bip Radio mi tombo eyi kizi za egbe tan ya za ko nkun atan go yi ai do sun ko ro pro po tan ina soro te bo na jino mi tan le e ya suku si le yo ne ka e kan do ho yi tan gbon ne kan do ve la menu ye gbon ne kan do lo yan lo me gbon we o e ka inu bo o pla me tan mo a lo te ka e kan do duna bo e kan no ganji aji yo e no intameli pon nu gan po da won po bi INF sin go no ma to entro e wero je hundo o na jino le e sa che dia e kono si uve yon wile le ton de vla fo a dio na jino e get o nyakaja e me budo ndo o yene fusin gonu sinu ne yo o ido do uve yon le ton sa linu yo minuto
3: Asuku si sin wa din bodo je asuche wa kubo ko si toto hoyo ze imok bo ti on le ko agbe pe wa mo asuche si henu si mele ro ko agbe o ndo ma bi o fi emi lo do zo si bi o fine e do mi te bodo mi do je ke on de asu yen ton blo mo ti on de to bo yin na le vole ko iho me o e da mo nu ko je we je o me ora mo nu ko je nu e jo do le be to bo yin na si ku le vo bi o ho me le do mi le ti on e ko di o chavi mo zo si bi o ho sa le vo ti on e asu che poku to e don mi loje ye kuran certain video de yen alu fami o sin pe bebo e mi na pondo me we la je kudo nu asuche bolan so te to me e we don mi o yen mai video e na hore ta mi pona no ko sa nu so aton na le wa ajin ajore wa ndi ona jo ajo to pona no ho sa fine bo e na bro ceremony le kaka so aton kudo no viton fre si ho gole na je o e na don mi bo e na be agba je ton ko file ko boni ma ka nyon mi a jen weo hon, ya man ba li enton a mo de file yo, mwen nou an sin viwe ene yo to ane do je a li devo bagwe nja, mwen yena yi file si an si che o nyi lo na di do, devo non le wabo, yena do emi na yi vyo si asoku si yo si ya me ina do endo je ko fiton le po eni ne file da so me ko te du e de le te du e yen sun de fiten je po ne le po me so no ka ho le bi a so che ka jo to kun do e do kontro pa po me me le bi hu o ro pe pe blon so te me me ne le mo ton de bua
2: vraiment le ka yi we o vla foute we 5 kado kan ji we yin asuku si o te ka le kado an duro renu on si a ji o ma tin tro fino nu e fino yon pidi a mi le kan ho ne on bi o na ji no e don do INF sin onuwe
3: Kasu jo hodo di bo hoka ya to ene a tomo. Wano su hoka ya kweda ide prondono a sitono. Ewe ando yahimena, ewe ando blolena. Hoka ya to ene leo, eno do senye prondono je melesi alomewe nano su akodo di akwede maso yi. Asuku sisi alome u bo hula no do bo sen de mino yoro kote persone de la fami yon. Sen yon edo tre kle. Sen ne yon chun alodo asu li asikudo. Asire, asuku do, ye me wele biyo edo zenzeno sen yon me. E ta sen yon kado, sen yon do je, ni nou mwaka ton je yo. Asuka bi asi, le po da lo wule wule me, po mati to po o, edo ache, ache tele we do, e re yon aduku, asiton, de po, abi asuton de po, e re yon adu, file yon adu, asin aduku, ye te we do taji, chobo, ni mati to si, to kabi no ton porogbe yo ye lo na dukuton
2: era jenu do propo mi ton lenu ho eyin ho ne le temete be do yin o ha dunu mi to igosin eyin o nu ali play on kante eyin o fe o pavé ne ibo tun ta eyin irvan 5 ans meto yo mi an blue vle vle da yi ne on ji fine do ani o kaso an ji yo mo to do propo ye do ali ne on ji fine burazo o wa we un se basa e blue fine e volume bo jira jira ro de we pe pe un fi na gbon bu itan do Erivan San Yoji don yo ese wu ipere keke kun to po do moto kun to po iblo vle vle o ina yin tombo ina yin oyito buwa o ganji yo nuku mi tombo ene o ke un to mi moro mi na sobu sodo asinu mi osia agbade kun me ino ho buron vosale yo e deru veme ino e keke to e hoda yi pon ene pon atan bu moro mi na levo aja pon izin alo pon o ten we alo pon tanto e yon kudu wa ito pon we e we we we si meto lu nusa ten mi ton le teme teme un ye me e ho buru tole di yo e deru awa jije me bo me e ime bu yi hoda ito bu na sa buru le pepele yo e deleru o yon kuin we buru yon kui weru kaki kui lo me do me di we si kui al limonu metonu esado to gudo a lo esado filebonu a homa yin otuntan to bonu ye yo de vuile a tuntan di le a je hoho ji a ina inu o dagbe de suo an tin wa yi e a so gbe mi tantan ro pe wa si wo tin hoye ne amembo mi de le lo do yi si se tonu o mi go sa pa ine o pe yo de ni o ho do nu ye o yin o ran bo e mo bu khasi o gonu e ye ru dai me hoho e ku no khan dai teme teme le yo e lo tam tam espresso mi o tun we do edine yi inu ojije buru do glofide jeyo yeno indide tontobo eno mumbuno yi o hihato le mi segbon yo mi ran je mi de susi bo jinja yi o blo pre da ho gengen yi de bloro be to mi ton me fi bo te to no to ho to no a to zo sin jo hondu je yi jine yo kudu to fine trulo je o tamu tamu express edu yi ti tonto bo no si ku no bandu de subo no si ku khle to vito silebe no mumbuno yi hihato me do mo di yo e wa san lo da fi me bo ko si o gbe glita fi bo do iran yi o su se bo mi do si se tonu do propo o mi tan on le go sa pa e ne on kuyo mi na to entro me jile okotan FC o lo jibo fan kan sin a mi sa fo sin beta e ingle hwetan yo e we do e ne on yi we sin mi a to entro me jile o mi sa fo sin wari timbe yo ro coupe de la confédération de la CAF un so do tibuna yi ki koto yo no mo won to we gor mo na ro si se do we no e na yi o yi gan tan to a mi chira mi mi kuda yi jan kudo te no kudo to do o bip radio Mitosia.
0: Poronto tero kueji me anse nui jero to lede Bip Radio Edo to emine sinkuton
4: Rodo mitondo kezezan ekbeton Edo dodie
2: Odo mi tan e yin kezezan tan e yo mi an drondo e yin atinken saten nou mi e kleon do le atinken saten e do nouvo nou mi do klavi 5 an men tan o klavi pota o e etan finen po nouvo nou mi famasi du lak ne o sin klavi pota bo o si houtun ta e yin akasato 5 an men tan e we yon Saint George e yin do nouvo nou o mi do a yin yon ji o tan mon jen yin la dada ou sasa yo jio e yantin ken saten Bethesda e yo lo nouvo nou o mi koutan sinto ho me fio oseana e lo nouvo nou mi la rada mi tome lo fidjolo se ou nou sousin ale pou le ronkante fine mi drondo tato kwa sa yo jidon katerapi e yo lo nouvo nou o mi lo fine agla lo e o leza kanji yo e lo nouvo nou o mi bakok bato santin ken saten o lo e lo nouvo nou mi lo fine bo ikman alo kamaru si ki le jibo mina yin o yeye to o degbo to mi tan duani le o alokan ma lo sike e ye de to mi waji nu mi o ye be su chito le yo 118 e wa yin ye de le to mi no yin yo to sin e gona so buran do dai huna ye be ime volon ipo no miton volon khoina dia ici kan le yo et de leo 117 e wa yi de le ton INF bo ya hero yo no miton le jio e o 114 e wa yi no yoro bo no si hudo ho khaye do yane yane si o bime o morupo je mina to interme jele okin e o senin senin si gonu lo mi aleko aluka e lo ton jinu mi mi kono na ine le mi a to enter mi a zibulando dai kuna ndu winu ata na i megbo to fidi bene yi iro to iyo e unje no da te gbe o ira do mo buna si ku do venu no iro mi gbo ero we tonu junior doka na sisa do tin e ganten we ho di jeju o mame
0: Radio Doto e mini 5 tonu. Kan we ko atonu kondo ko kenfo. Mi boku doto domen.

0: tole de Bip Radio. Edo to e mine sinkuton.
1: Mwe jero to e Sigaho do Bip Radio di.
2: Mais qu'il aime beaucoup de gagner, beaucoup de gagner d'abord. Et que c'est un peu de temps sur le tébou, nan, j'inomé, tant et à souhait, koujo et tout, l'aïe, à l'oeil, nan, d'où, ou et ton abena, non, gandji, bomando, si j'adji, aïe, et non, l'intame, pondo, à pa, et néon, oué, oué, bé, sans, en, bé, y'a neuf, single, non, qu'on sait, ou de l'aide, nan, j'inon, le, ou adji, ou, ka, ou bien, nan, j'inon, et dondo, y'a neuf, sin, oué. Mon opo jemina to interole kuton san iyo jiwe mi de wona tun ta eyin o fe pave fijo se hoho ton e on tun ta e revansi don vlevle mi nura in blue blue to ani o kason a jiyo mi na isi se to sia mon opo je eyin o wa yun mlemle benado yin o hi ho to iyo gonu e si ho yin ko to fc iyo na gonu wari si o to me te wa ho ne o ka henu a jiyo mi na levo mo le ton bu na do yin dudu to chubo ho devu devu ina ingi kona to mi bule kudo gaido hiho ebo indo fijru sesi kame dewa mi gosia li ple kante e da ho bo ife pave ho ho e bo na tunta e si ho yi e revansi kame do ewe yi anjiyo mi na mblo vle vle ani ukazo mi na mblo vle vle anjiyo mwanto upo do azo anunpo do ali e ne onji bo ali e bon bo dito revansi kame do e yi wewe tokperi mwine uwezon bo mwanto kunto bo kaka kunta po bi kwi yo e nan lo se ma se yo si ay jiro fine bo nun e fo jen yon e nan la jek bro bro jile e kode gwen nun o mi da yi ne e nun kou mi tomo yi moro nun mi tona do yin di do tonu mi ke zi zan e biton e nan soro te bo nan ji nan mi ton e aso kujo e do le yi yo ouve te e te we e kono yi mi monto alote e kare kan do du nan bo ouve ne gan ito bo kana e nun si anji yo e don lita me kon de u gan e ka don do yi ene fu si yo nun ne yi yo nan ji nan o yan kaja o bo kwe yi get ho e do teme teme le do ho e nan aton do yi ene fu si yasi kan anji do yon nou mon le si da li yo mi do to do nou ton
3: Asuku sisi wadi mbodoje, asuche wakubo, kusi duto huyo zei mog, botiyo mleko wakwe kwe mwamo, asuche si, henu si melelu kweo kweo, ndoma bio fie minoto, zosi bio fine, e do mite budo midoje ke, onde, asu nye tomblo moti yonde, chubo nyena levo leko yko meyo, edamo nukunje, nweje ome, wala monukun jen, we judo leme, chobo, yena si hu levo bio home, nwe do mire diyon, e kodiyo chavi, mwuzo si bio hosa, devu diyon, e asuche pukuto o, e don mi doje, ye kula seten, fide ode, yena anon, fami o si pwek bebo, e mina kondo, me wena je kudo, nou asuche bolan soten tome, e we don mi, don yema yi fide o, e na kule tan mi, bonan o hosa, nou suanton, na le uwa, atre, atjore wande o, na jwa joto, bonan o hosa fine bo, e na blo ceremony le kaka son aton gudu o non viton fre si hoglo na jeo e na don mi bo e na beakwa jen ton po file po boni maka nyon mi a jen weo kon yama ba li en ton a mode file o en nou ansin viwe e ne oto ane do je a li devo bagwe nja mou yena yi file si an si che o nyilo na di do defo non le wabo e na do emina yi vyo si asoku si o si a Me elando endo je ko fiton le po eni ne file da somme ikon we te duwe de te te duwe yen sunde fiten je po ne le po mere sonu kan ho le biya asuche kajo tokun do e do kontro pak bo me we le bi hu ono pe pe blon so teme we ne le monton de bua
2: Veleo habu weyene, defu defu ile timbule ngigyo na tobo, asuku silo inondui, umimoto, sente katunda, pa ene onku ya jiyo, na jino yet yakaja, ilevo leko waji.
3: Asu jo hodo dibo hoka ya to ene a tomo wano su hoka ya kweda ide bono dono asitono ewe ando ya himena ewe ando blolena hoka ya to ene leo eno dosenye bono doje melesi alomewe nano su akodo di akwede masoyi asuku sisi alome ubo hula no rupo sen de minoro kote persone de la famiyo sen edo trekle sen ne o chun alodo asu li asikudo Asire, asukudo, yeme wele biyo edo zenzen o senyo me. Eta senyo kado, senyo doje, ni nou mokoton jeyo. Asuka biya si, ne koda lo wule wule me, po manti topo o, edo ache, ache tele wedo. E re anaduku, asiton, dekwo, abiya asuton dekwo, e re anaduku, file anaduku, asinaduku, ye te wedo taji. Chobo, ni manti tosi, tok kabi no ton kolo gbeo yelo na du kuton de ni doje edo fofobodo novi sunu nyonu bero gbeo yelo mo ira lugo pale a modo tajio vivule ni to eton abi no eton e bo yi kudu to bo ku o ye terano to eton abi no eton si teme asio ira lugo asu tonton ni e epo valeur to kunle asu ojo to ai kugba re a howo e ba o ko ero a ko e ba me a to banka we ko jo do le o ira tre bo valeur ton ira so flodo eneo Flodo po na yin asuku si otan. E te si mabon debu ka enyon e yi etan we.
2: Ayo mimi sa fosin akpakwi okotan FC minato enterole e yam mi sa fosin wa bena imbro roto ben kupo de la confederation de la kafune yo ila yi doton me ya mi ukason yi beta atakbe e yi wakudu fodi doa yi delo yi do yin obweta ton yin si soto wo gosankpa yi ne onkwe botime mido menjele akbadekun bonan si huyin si sato ro beneto miton me fiyo imoro menje huhoda yi tole yi delero uvebe yani ukason hokpo jonton bonan levo amon kwe kwe kwe de jiyo Tro eton ouzu de otofwe kwa izen ewe inda iyo kwa wedo gudu wa yide e mewe chupo ye ona wa yin otin tonto mende we si huyan logo nu ye to bonu ye mwa wosa do fide yo e da yin nun bonan yon nukun ye to mende soufa karo de woyan anwa wono ha ye men inda bo luo bo koko otole iyo e de mwolo men jile awa jije wa emile iyo mina yin nine men to bonan si huyin o go kloto e na chami minko da yin jinjan kudu wa yidonu misin zanzan kakabo gaye lo do yin Oh, he who touched the droit, me dog, Benadia, Mintoni, Zaiton, Iso.